καλλιτεχνή του Ευρώκα.

Hitove v roka.

големите хитове в рока.

Du hast mich. Du hast mich.

πολέμη τεχεί το Ευρώκα.

0: намерите съвършенната комбинация между стил, качество и красота,
1: изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
0: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
1: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
0: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
2: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
3: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
4: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
5: Polaris. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Polaris Offroad машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
8: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.
9: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
12: Някой го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: Каква е това ограда? Не пада?
1: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
0: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
1: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
0: База в Мановско Конаре и на фонкашпо.com.
2: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
3: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
2: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
3: Научи повече на ddauto.bg.
4: Мамо! Едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
5: Не.
4: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
5: С баща ти пътувахме на стоп.
4: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
5: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
4: За морето!
6: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
7: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
6: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
7: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
6: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
8: Какво става при тебе, брат?
9: Намерих си по-млада.
8: Какво? Жена ти знае ли?
9: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
10: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. wincars.bg.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
12: Миме, да седем на почашка. Махни тези антибиотици.
13: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
14: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
12: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
13: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
14: HBiota ColiCare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
15: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

0: последния час.
1: След часове борба с огъня е потушен пожара над Куклен, който засегна 500 декара. Това съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив на фейсбук страницата си. В действията са участвали 9 пожарни автомобила, както и 2 екипа на държавните горски стопанства в Пловдив и Асеновград. Терена, дима и високите температури са направили работата на огнеборците изключително тежка, посочват от пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. 3 екипа са останали да дежурят през цялата нощ. В същото време пожара обхванал землища край Тополовград, беше овладян, съобщават от прес-центъра на областната администрация Хасково. Огънят там е засегнал около 1000 декара горски масив. Действията по окончателното му потушаване продължават. В гасенето на огъня се е включил и хеликоптер. През изминалото денонощие противопожарните екипи в страната са потушили общо 151 пожара и са се отзовали на 204 сигнала за произшествия. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. При пожарите е пострадал един човек. Министерският съвет ще обсъди днес програмата за управление на България за периода 2026-2030 година. Заседанието започва в 10 часа. В дневния ред е постановление за изпълнение на държавния бюджет за годината, както и възлагане на Националната агенция за приходите да продава имущество, отнето в полза на държавата. Милиони жители и гости на Европа ще наблюдават днес рядко пълно слънчево затъмнение, което за близо 2 минути ще потопи част от Испания в мрак, съобщават световните информационни агенции. Затъмнението е първото слънчево затъмнение в Европа от 2006 година насам. То ще започне над Русия около 20 часа българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. То ще бъде пълно на част от Исландия и Испания, а във Франция, Канада, северната част на Западна Африка и Съединените щати ще се наблюдава частично слънчево затъмнение. У нас ще се наблюдава в крайните северозападни райони, като частично затъмнение съобщава БТА.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес в цялата страна е обявен жълт код за опасни горещини. Времето ще бъде слънчево, максималните температури ще достигнат между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще е 34, в Пловдив 36, във Варна 32, в Бургас 31 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия за почистване на фуги на съоръжение и закосене на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в някои участъци на територията на област София. По 14 часа ще се

почистват фугите по съоръжение на магистралата от 61 до 78 км в платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафика ще се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа дейности ще се извършват между 34 и 40 км в платното към София, като и там ще се ограничава поетапно достъпа до аварийната лента.

0: Дачия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Здравейте от житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Каква е вашата лятна история?
4: Романтична или приключенска?
3: Пълна с адреналин или релаксираща?
4: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
3: Защото летните истории започват с добра находка.
4: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
5: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
6: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
5: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
7: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
8: Италия.
9: Неапол.
8: Венеция.
9: Рим.
8: Соренто.
9: Тоскана.
8: Римини.
9: Пулия.
8: Сицилия.
9: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
8: Резервирайте сега в bohemia.bg.
10: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
11: Върки, инструменти за майстори.
12: Върки.
11: С Върки всичко ти спори. Върки.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

wroga.

0: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
1: ЖГТ е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
2: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
4: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на Радио 1.

0: типичен 4-звезден хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1!
1: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.бг, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.бг.

τέχει το Ευρώκα.

0: poslednje čas.
1: Министерският съвет ще обсъди днес програмата за управление на България за периода 2026-2030. Заседанието започва в 10 часа. В дневния ред е постановление за изпълнение на държавния бюджет за годината, както и възлагане на Националната агенция за приходите да продава имущество, отнето в полза на държавата. След часове борба с огъня е потушен пожара над Куклен, който засегна 500 декара. Това съобщиха от регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив на фейсбук страницата си. В действията са участвали 9 пожарни автомобила, както и 2 екипа на държавните горски стопанства в Пловдив и Асеновград. Терена, дима и високите температури са направили работата на огнеборците изключително тежка, посочват от пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. 3 екипа са останали да дежурят през цялата нощ. Нови правила за опаковките започват да се прилагат от днес в Европейския съюз, съобщават от представителството на Европейската комисия в България. Съгласно регламента относно опаковките и отпадъците от опаковки, от днес се прилагат ограничения за така наречените вечни химикали в опаковки, предназначени за контакт с храни. Хармонизират се и определенията за производителите на опаковки в целия Европейски съюз. За част от опаковките вече ще се изискват и маркировки, информация, чрез която производители или вносителя да може да бъде идентифициран. Предвижда се постепенно да бъдат въведени допълнителни правила съгласно регламента, като по-голямата част от задълженията ще започнат да се прилагат от 2030, включително правилата относно рециклируемостта, заложените цели за повторна употреба или за много малките пластмасови опаковки за еднократна употреба, използвани в хотели и ресторанти. Данните показват, че всеки европеец изхвърля средно половин килограм опаковки всеки ден. В тази връзка от Европейската комисия посочва, че регламента ще помогне за по-нататъчното справяне с екологичните предизвикателства, причинени от опаковките, и ще намали зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива, от които почти изцяло се произвеждат пластмасови опаковки. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец, тайно е напуснал Air Force One и отпътувал с друг самолет по настояване на Secret Service и военните. По думите му, причината е била заплаха за сигурността. Така Тръмп потвърди информацията на Washington Post, че е бил откаран до друга машина, докато Air Force One е излетял с представители на Белия дом, охранители и журналисти на борда. Според публикацията в американското издание, мярката е била предприета заради достоверна информация за възможна иранска атака. Журналистите и част от персонала не са знали, че президентът е прехвърлен на друг самолет. Тръмп заяви, че получава много заплахи и че се е съобразил с препоръките на службите за сигурност. Днес в цялата страна е обявен жълт код за опасни горещини. Времето ще бъде слънчево, максималните температури ще достигнат между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще е 34, в Пловдив 36, във Варна 32, в Бургас 31 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 27 градуса.
0: Радио 1. Рок. Трафик.
1: На автомагистрала Тракия за почистване на фуги на съоръжение и закосене на крайпътна растителност временно се променя организацията на движение в някои участъци на територията на област София. До 14 часа ще се почистват фугите по съоръжение на магистралата от 61 до

78 км, платното за София. Поетапно ще се ограничава преминаването по активната лента, а трафика ще се пренасочва в изпреварващата. До 13 часа дейности ще се извършват между 34 и 40 км в платното към София, като и там ще се ограничава поетапно достъпа до аварийната лента.

0: новите GECO 7 и GECO 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. GECO 7 и GECO 5 пълен хибрид. X3-те са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
2: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Дейде сервис, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
3: Лърки, инструменти за майстори. Лърки, с Лърки всичко ти спори. Лърки.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
3: Улови вълната на лятото.
4: Забрави за хемороидите.
3: Обади се и запиши час за консултация.
4: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
3: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
5: Домът не е просто място. То е магия.
6: Магия.
5: Перилни и почистващи препарати «Магия». За чистота, свежест и уют във всеки дом. «Магия». Произведени в България.

0: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВИК, мазилки, изолации, репила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
3: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време. Герака беге.
4: Красива баня.
3: Опасни мисли. Герака беге. Герака беге.
5: Маринови. Маринови. Маринови. Маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен.
6: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
7: IMDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Какво става при тебе, брат?
10: Намерих си по-млада.
9: Какво? Жена ти знае ли?
10: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
11: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
12: Най-големите хитове в рока. Радио 1.

0: последния час.
1: Всички възможни версии за причините за взривовете в склада на Емко край Тревненското село Белица се разследват, това обяви окръжния прокурор на Габрово Тихомир Петков. Сред хипотезите са умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, промяна в компонентите, използвани при производството, както и евентуални нарушения на правилата за безопасност. Основна версия ще може да бъде очертана след огледа на местопроизшествието, който е планиран за утре. Към момента разследващите не разполагат с непосредствени веществени доказателства, иззети на място. Вчера са иззети видеозаписи и документация от предприятието, по случая са възложени конкретни дейности на ДАНС. В района все още има невзривени изделия, затова огледите ще продължат и след обезопасяването на терена. Нови правила за опаковките започват да се прилагат от днес в Европейския съюз, съобщават от представителството на Европейската комисия в България. Съгласно регламента относно опаковките и отпадъците от опаковки, от днес се прилагат ограничения за така наречените вечни химикали в опаковки, предназначени за контакт с храни. Хармонизират се и определенията за производителите на опаковки в целия Европейски съюз. За част от опаковките вече ще се изискват и маркировки, информация, чрез която производители или вносителя да може да бъде идентифициран. Предвижда се постепенно да бъдат въведени допълнителни правила съгласно регламента, като по-голямата част от задълженията ще започнат да се прилагат от 2030, включително правилата относно рециклируемостта, заложените цели за повторна употреба или за много малките пластмасови опаковки за еднократна употреба, използвани в хотели и ресторанти. Данните показват, че всеки европеец изхвърля средно половин килограм опаковки всеки ден. В тази връзка от Европейската комисия посочва, че регламента ще помогне за по-нататъчното справяне с екологичните предизвикателства, причинени от опаковките, и ще намали зависимостта на Европа от вносни изкопаеми горива, от които почти изцяло се произвеждат пластмасови опаковки. Цените на петрола нараснаха в ранната азиатска търговия на фона на засилените притеснения за доставките на енергия от Близкия изток след нови атаки срещу търговски кораби в региона, съобщава Reuters. Фючерсите на сорта Brent поскъпнаха с 72 цента, а американският лексуров петрол с 71 цента. Американският президент Доналд Тръмп потвърди, че след срещата на върха на НАТО в Турция миналия месец, тайно е напуснал Air Force One и отпътувал с друг самолет по настояване на Secret Service и военните. По думите му, причината е била заплаха за сигурността. Така Тръмп потвърди информацията на Washington Post, че е бил откаран до друга машина, докато Air Force One е излетял с представители на Белия дом, охранители и журналисти на борда. Според публикацията в американското издание, мярката е била предприета заради достоверна информация за възможна иранска атака. Журналистите и част от персонала не са знаели, че президентът е прехвърлен на друг самолет.
2: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
1: Днес в цялата страна е обявен жълт код за опасни горещини. Времето ще бъде слънчево, максималните температури ще достигнат между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще е 34, в Пловдив 36, във Варна 32, в Бургас 31 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 27 градуса.

Арчи Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега!

0: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
1: Еха, смятай!
0: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранито грес, керамика.
1: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
0: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
1: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
0: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
1: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
0: Довери се.
2: Имот в България не се продава с а беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти. 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
3: България. Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машинници и нагръдници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
4: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
5: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
6: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
5: Фон Кашпо. Фон Кашпо – база Манолско конаре и на fonkashpo.com.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.

0: наистина си магиосник, скъпи.
1: Е, така е. Но без Косе дом нямаше как за 5 дни да имаме нов дом.
0: Поръчай и ти новия си дом на kosedom.com.
1: Сглобяеми къщи и сгради от Косе дом. Проектира, доставя, монтира.
0: Косе дом. Сбъдва мечти.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Италия.
4: Неапол.
3: Венеция.
4: Рим.
3: Соренто.
4: Тоскана.
3: Римини.
4: Пулия.
3: Сицилия.
4: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте сега в bohemia.bg.
5: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота?
7: Изберете гръцките екологични бои Бехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат.
6: А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия.
7: Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Бехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща.
6: Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
8: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
9: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
8: Добре, че си ти. За другия път ще знам.
9: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
10: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Автодиаг – вашият партньор на пътя. Вижте повече на автодиагностика.bg.
11: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
12: Радио 1.

Правителството приема днес управленската си програма, обяви Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. По думите му, програмата включва политики за утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, сигурност, здраве, доходи, грижа за възрастните хора и възможности за млади. Сред целите е промяна на модела на икономическо развитие чрез привличане на инвестиции, намаляване на регулациите, подкрепа на бизнеса и развитие на експортно ориентирани, високотехнологични производства. Радев съобщи, че програмата ще бъде публикувана днес, кабинетът ще приеме и инвестиционна програма за общинските проекти. Младите хора на възраст между 15 и 29 години в България са 897 968 души или 14% от населението на страната. Това показват данни на Националния статистически институт за 2025. Една трета от младежите работят, като коефициента на заетост във възрастовата група е 34,3%. Най-голям е делът на младежите между 15 и 19 години – 37%. Данните са публикувани по повод международни Ден на младежта. Според Националния статистически институт, над 98% от хората между 16 и 24 години използват интернет ежедневно или поне веднъж седмично. Всички възможни версии за причините за взривовете в склада на Емко край Тревненското село Белица се разследват, това обяви окръжния прокурор на Габрово Тихомир Петков. Сред хипотезите са умишлено или непредпазливо внасяне на източник на огън или устройство, промяна в компонентите, използвани при производството, както и евентуални нарушения на правилата за безопасност. Основна версия ще може да бъде очертана след огледа на местопроизшествието, който е планиран за утре. Към момента разследващите не разполагат с непосредствени веществени доказателства иззети на място. Вчера са иззети видеозаписи и документация от предприятието, по случая са възложени конкретни дейности на ДАНС. В района все още има невзривени изделия, затова огледите ще продължат и след обезопасяването на терена. Украйна е спряла ударите по руското черноморско пристанище Новоросийск след искане на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, отправено към Киев в края на миналия месец. Това съобщава Financial Times, като се позовава на украински официални представители. Според изданието във Вашингтон е имало опасения, че атаките могат допълнително да дестабилизират петролните пазари и да засегнат американските компании. Става дума за удари срещу танкери, превозващи суров петрол от Казахстан до терминала на Каспийския тръбопроводен консорциум в Новоросийск. Информацията не е потвърдена от независим източник. Цените на петрола нараснаха в ранната азиатска търговия на фона на засилените притеснения за доставките на енергия от Близки изток след нови атаки срещу търговски кораби в региона, съобщава Reuters. Фючерсите на сорта Brent поскъпнаха с 72 цента, а американският лек суров петрол с 71 цента. Днес в цялата страна е обявен жълт код за опасни горещини. Времето ще бъде слънчево, максималните температури ще достигнат между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще е 34, в Пловдив 36, във Варна 32, в Бургас 31 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 27 градуса.

0: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
1: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
0: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
1: Научи повече на ddauto.bg.
2: Улови вълната на лятото.
3: Забрави за хемороидите.
2: Обади се и запиши час за консултация.
3: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
2: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.
4: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
5: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Да не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
4: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
6: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
7: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
8: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
9: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
10: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
11: Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
12: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре, към въпроса, който може да промени всичко.
13: Кой съм аз? Защо съм тук?
12: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
13: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu.

0: този връх. Жалко, че няма път до там.
1: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места.
2: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис. Световният номер едно в офроуда. Създай спомени извън утъпканите пътеки. Поларис те следва навсякъде. Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвас в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvas.com.
3: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
6: Light Corner. Light Corner. Решение за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. Lightcorner.bg. Осветление без граници.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
9: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен

3 звезди хотел. Чао, Сицилія. С Радіо 1.

0: пожарните мерки. Засилен е и контрола върху движението на хора, автомобили и техника в горските територии. Междувременно директора на регионалната дирекция по горите в Смолян Георги Кисьов предупреди, цитиран от БТА, че най-рисковия период за горски пожари в Смолянско тепърва предстои. По думите му, основна причина за пожарите в региона е човешката небрежност, незагасени цигари, небрежно боравене с огъня и палене на сухи треви край горски територии. Около 1 милион и 800 хиляди кубични метра вода вече са прехвърлени от Дунав към езерото в резервата Сребърна, съобщават от екоинспекцията в Русе. На място работят 4 помпени линии. Това се налага, защото при екстремно ниските нива на Дунав естествения приток на вода към езерото Сребърна е силно ограничен. Хидроложката обстановка по Дунав остава осложнена. В сила има ограничения на плавателните съдове по целия български участък на реката. При Русе нивото на Дунав е минус 16 см. Рекордните жеги и суши това лято, които според учените са изострени от глобалното затопляне, причиниха хаос в производството на електроенергия, корабоплаването и общественото здравеопазване в Европа. Настоящия сезон на горските пожари е на път да стане най-сериозния в историята на Европа. Горещите вълни показаха реалността, че скъпоструващите икономически последици от климатичните промени вече са настъпили, отбелязва Reuters. Делото за смъртоносния пожар в дискотека Пулс в Северна Македония продължава с изслушване на строителни експерти, изготвили доклад след инцидента. При предишното заседание съдебният експерт заяви, че в сградата не са били взети необходимите мерки за противопожарна защита и не е имало подходящ евакуационен изход. По думите му, капацитета на сградата е бил 363 души, а в нощта на пожара вътре е имало над 600 посетители. При пожара на 16 март 2025 загинаха 63 души, а над 200 бяха ранени. България прие тогава за лечение 14 от пострадалите при пожара в Северна Македония. 8 от тях бяха транспортирани у нас с военен самолет «Спартан».
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Днес в цялата страна е обявен жълт код за опасни горещини. Времето ще бъде слънчево, максималните температури ще достигнат между 33 и 38 градуса. В София днес температурата ще е 34, в Пловдив 36, във Варна 32, в Бургас 31 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 27 градуса.

Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята. Твоят

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де! За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: WinCars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. WinCars.bg.
3: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
4: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
5: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
6: IMDG Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с IMDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
7: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
8: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
7: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
9: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.

0: третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житнински. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
1: Light Corner. Иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner. Light Corner. Изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner. Light Corner. Консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner. Light Corner. Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
2: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
2: За морето!
1: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+. Вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност, а за вашата пълна сигурност получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
4: Този месец обявяваме код червенов Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
6: Лърки – инструменти за майстори. Лърки. С Лърки – всичко ти спори. Лърки.
7: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
8: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
7: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
8: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
7: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
8: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.

τέχει το Ευρώκα.

0: последния час.
1: Правителството ще приема и публикува днес управленската си програма. Това съобщи премиера Румен Радев преди началото на днешното заседание на кабинета. Чрез нея би трябвало да се реализират предизборните обещания на прогресивна България, деолигархизация, утвърждаване на закона, оптимизация на администрацията, грижа за сигурността, здравето и доходите на хората. Целта ни е и замяна на изчерпания вече модел на развитие, основан на потребление, разпределение и евтин труд, с нов модел на ускорен икономическо

Сигнал за поставено взривно устройство имаше и в Сметната палата, както и в детска градина в столицата. Извършени са необходимите действия за проверка и бомби не са открити. Инцидент с пострадали е станал днес малко преди обед в Несебър. Двама души са паднали във водата при управление на мото Делта Планер. По първоначална информация, един от пострадалите е в тежко състояние. Припомням, през август миналата година на южния плаж в Несебър, 8-годишно дете загина след падане от парасейлинг парашут, теглен от моторна лодка. Руският президент Владимир Путин заплаши днес със задържане на европейски кораби като ответна мярка във връзка с плановете за задържане на плавателни съдове, които са част от така наречения сенчест флот на Русия. Путин заяви, че ще бъдат принудени да действат по същия начин, докато наблюдаваше военноморски учения в далечния изток на Русия. Путин заяви още, че Москва ще действа навсякъде, където прецени, че е необходимо. Футболиста Кристиано Роналдо се ожени за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес на церемония в тесен кръг. Това съобщи списание People. Футболната звезда и партньорката му са си казали да в Кашкайш, Португалия. Церемонията е била личен и интимен момент, на който са присъствали и петте им деца. Роналдо сподели снимка на ръцете на двамата с брачни халки. Сватбата се състоя точно година, след като Родригес обяви годежа им в Инстаграм. Тогава тя сподели снимка на ръката си върху тази на Роналдо, като показа впечатляващ пръстен с огромен диамант. Днес в цялата страна е в сила жълт код за опасни горещини. Остава слънчево и горещо, с максимални температури между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса. След обед и при вечер под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България атмосферата ще се лабилизира. Ще се заоблачи и до полунощ в Северо-Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки. Радио

0: новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeco.bg.
1: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гарантия. Вижте повече на techhouses.com.
2: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
3: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
4: Имот в България не се продава с беше видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш? Направи го умно. Ера
5: България. Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
6: И едно бързо включване за всички тигри автоманияци. Ако ви омръзнало да ви свети таблото, посетете автодиагностика.bg, защото колкото и да ти пили жената, важно е да ти върви колата. Богат избор от уреди за диагностика и автоаксесуари. Autodiag – вашият партньор на пътя. Вижте повече на autodiagnostica.bg.
7: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
8: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
7: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на kosedom.com.
9: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
10: Радио 1 Рок. Едно рок радио.

0: Какво става при тебе, брат?
1: Намерих си по-млада.
0: Какво? Жена ти знае ли?
1: Спокойно де. За колата говоря. От Корея ми я доставиха с 40% по-изгодно.
2: Wincars. Международен вносител на автомобили от САЩ, Канада и Южна Корея. Лидер на пазара с над 4000 внесени автомобила. Избират, проверяват, доставят. Wincars.bg.
3: Аз няма да оцелея. Кажете на баба.
4: Пешо, защо ни кричи точно тук?
3: Има ли нещо за ядене?
5: Спокойно, аз съм подготвен.
6: Диавена!
7: Пешо, ти си гений!
5: Никога не тръгвам без вкусната риба на Диавена.
8: Диавена прави обяд и вечеря, а ти ходиш на излет.
9: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се.
11: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа.

0: ти се бе.
1: Климатикът в колата заради ли ти? В ДНД сервис се обади и намалението хвани.
2: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
1: ДНД сервис. Смени сезон с един бутон.
2: Научи повече на ddauto.bg.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max. Слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max. Избери качеството. Спри. А ако не си този, за когото се мислиш?
4: През призмата на системата Асеман, разработена от Стилиан Иванов, той и Нели Елея ще те поведат в пътуване навътре към въпроса, който може да промени всичко.
5: Кой съм аз? Защо съм тук?
4: Събитие на живо, само на 13 октомври в Гранд Хотел Милениум.
5: Ела, спомни си кой си. Запиши се на aseman.eu. Орфе.

0: Srednja čas.
1: Тежък инцидент с загинал и тежко пострадал стана днес при управление на Делта Планер край Несебър. При происшествието двама мъже са паднали във водата, единият е загинал, другият е в тежко състояние. Инцидентът е станал малко преди обед днес. Знае се, че и двамата мъже са българи. Инцидентът е станал в близост до базата на НСА в Равда. На Делта Планера са се качили двама души, по данни на Нова телевизия. Малко след излитането, Делта Планерът е паднал в близост до скали. Собственика на летателният апарат е с сериозни наранявания, като е настанен в реанимацията на Бургаската болница. Служители на близката водна база са видели инцидента, като са влезли с джетове в морето, за да помогнат на двамата мъже. Контролирано взривяване на боеприпаси се извършва на територията на завод Емко в село Белица до 16 часа днес. Това съобщиха от пресцентъра на областната дирекция на МВР в Габрово. Задействана е системата БГ Алърт. Взривяването се осъществява от специализирани екипи. От полицията са

0: със заповед, докато морската вода не подобри показателите си. Причина за замърсяването е спукана тръба при заустването на отпадни води от частната пречиствателна станция във ваканционното селище Елените. Аварията, която замърси крайбрежието преди 5 дни, е отстранена и сега на централния плаж водата е чиста. Спукана тръба обаче в частната пречиствателна станция в Елените в момента излива отпадни води в източната зона на плажа. С черен флаг и табели къпането е забранено, концесионерът е длъжен да спре достъпа на туристи до морската вода. Летището в Катания на италианският остров Сицилия остана затворено и днес заради поредното изригване на вулкана Етна, което засегна хиляди пътници в разгара на летния туристически сезон. Въздушното пространство над летището е ограничено поне до 19 часа българско време, като срока първоначално бе до 13 часа българско време. Сред засегнатите от нарушения въздушен трафик са и много чуждестранни туристи. Етна е един от най-активните вулкани в Европа и изхвърля големи количества пепел и нажежени скални фрагменти от петък. Според Италианския национален институт по геофизика и вулканология, от двата отвора се стичат гъсти потоци лава. Полетите са нарушени от петък, а през последните дни въздушното пространство е напълно затваряно.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Днес в цялата страна е в сила жълт код за опасни горещини. Остава слънчево и горещо, с максимални температури между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса. След обед и при вечер под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България атмосферата ще се лабилизира. Ще се заоблачи и до полунощ в Северо-Западна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки.

0: Колега, изтекал ми е сертификата за работа с флуорирани парникови газове за МПС-та. Ти нали скоро ходи на някакво обучение?
1: Да, точно за обслужване на климатични инсталации в учебен център Рувекс. Освен, че получих документ за правоспособност, който, както знаеш, е задължителен, научих и много нови неща. Та не го мисли. В учебен център Рувекс позвани.
0: Да, знам за тях. Ще потърся информация на ruvexcenter.com.
2: Учебен център Рувекс. Нека бъдем партньори в успеха.
3: Затвори очи. Усети топлия морски бриз. Вкуса на истинската италианска кухня и безкрайните плажове на Сицилия. А сега ги отвори, защото Радио 1 и Emerald Travel могат да те изпратят там. Регистрирай се на radio1.bg. Дай правилен отговор и може точно

0: 4 звезди хотел. Чао, Сицилия! С Радио 1.
1: Каква е вашата лятна история?
0: Романтична или приключенска?
1: Пълна с адреналин или релаксираща?
0: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
1: Защото летните истории започват с добра находка.
0: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
2: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
3: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
4: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
5: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
6: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на izidakeramika.com. Изида Керамика – здраво стъпили на земята.

0: Инструменти за майстори. Свърки. Всичко ти спори. Върки.
1: Тераплекс Платиниум Гел и Тераплекс Голд Гел. Лепилата за плочки и гранитогрес от Марисан.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Пак и лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
4: Ех, мечти. А трябва тука да се борим с буклука.
3: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
4: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
3: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
5: Маймото е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече Маймото. Маймото. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto – твоят верен мотомагазин.
6: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Computers работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Computers – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
7: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
8: Вълшебни,
9: вълшебни,
8: вълшебни метли, от вълшебните метли.
10: Професионално почистване – вълшебните метли.
11: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
12: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
13: Тази седмица в Kaufland те очакват топ свежи оферти, като българска сочна диня за 25 цента за килограм и пилешко филе от гърди от свежата витрина за 5 евро и 69 цента за килограм. Kaufland –

0: Средния час.
1: Средната месечна работна заплата е 1444 евро през второто тримесечие на тази година. Тя се увеличава спрямо първото тримесечие на 2026 година с 2,6 на 100. Това съобщиха от Националния статистически институт. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са добивна промишленост с над 14%, строителство с над 6 на 100 и образование 6,3 на 100. Спрямо второто тримесечие на миналата година, средната работна заплата нараства с 9,8%. Справка в НСИ показва, че през първото тримесечие на тази година средната заплата е била 1407 евро, като се увеличила спрямо четвъртото тримесечие на миналата година с 2,8 на 100. Състояние на природно бедствие, обявено в района на град Кониц в централната част на Босна и Херцеговина заради голям горски пожар. Властите поискаха международна помощ за гасене на пожара по въздух. Пожара гори от няколко дни, като се разпространява в няколко посоки. Ситуацията е критична, съобщиха от оперативния център на районната гражданска защита. Терена, на който се е разразил огъня, е трудно достъпен, а температурите в района са високи. Това затруднява усилията на пожарникарите. В близката община Неум гори друг горски пожар, активен от събота. Пожара се разпространява на два фронта, като единият е достигнал до село Междугорие и е опасно близо до обитаеми къщи. Другия фронт се е разпространил към трудно достъпен терен. Междувременно в последните 24 часа босненските противопожарни сили изгасиха около

Следната гореща вълна тази седмица идва като в повечето райони на Англия. Официално бе обявена суша, а пожарникарите продължават да се борят с значителен горски пожар в парка Нью Форест в графство Хемпшир. Метеорологичната служба издаде рядко оранжево предупреждение за екстремни горещини за утре с температури над 30 градуса, като в югоизточна Англия е възможно те да достигнат 38 градуса. Футболиста Кристиано Роналдо се ожени за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес на церемония в тесен кръг. Това съобщи списание People. Футболната звезда и партньорката му са си казали да в Кашкайш, Португалия. Церемонията е била личен и интимен момент, на който са присъствали и петте им деца. Роналдо сподели снимка на ръцете на двамата с брачни халки. Сватбата се състоя точно година, след като Родригес обяви годежа им в Инстаграм. Тогава тя сподели снимка на ръката си върху тази на Роналдо, като показа впечатляващ пръстен с огромен диамант. Днес в цялата страна е в сила жълт код за опасни горещини. Остава слънчево и горещо, с максимални температури между 33 и 38 градуса, София около 34 градуса. След обед и при вечер под влияние на приближаващ от север студен атмосферен фронт, над Западна България атмосферата ще се лабилизира. Ще се заоблачи и до полунощ в Северозападна и Централна Северна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очакват се и градушки.

0: нашия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега!
1: По земята палети, на палетите кашони, върху кашоните не ми се мисли.
2: Някои го наричат творчески хаос.
1: Но това си е просто хаос.
2: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
1: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
4: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
6: Можеш да си избереш партньора, но трудно ще си избереш съседа. За сметка на това обаче, можеш да си избереш домоуправителя. Галус – професионален домоуправител и поддръжка на сгради. Галус – сигурният избор.
7: Домът не е просто място, то е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
8: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
9: Не.
8: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
9: С баща ти пътувахме на стоп.
8: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
9: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
8: За морето!
10: Имаме още половин тон да прекараме през скалния терен. Това е кошмар. Няма да успеем.
11: Товари всичко на Полариса. Този звяр върши всяка работа и не знае умора.
12: Вау! Спести ни часове блъскане. Сила без компромис.
13: Поларис. Твоят най-верен работник за всеки сезон и всеки терен. Открий цялата гама на Поларис оффроуд машини в шоурума на Митвас в София. На телефон 02-892-38-38 или на polaris.mitvas.com.
14: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.

0: имот в България не се продава с абе ще видим. Трябват знания, трябва мрежа. Ера. Недвижими имоти, 45 офиса в страната. Ера. Купуваш или продаваш, направи го умно.
1: Ера България.
2: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
3: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Elpida-varna.bg. Местния грижа.
4: Добавете стил, удобство и уют в градинското и парково обзавеждане с фирма Фон Кашпо.
5: Фон Кашпо е утвърден лидер в производството на мозаични пейки, кошчета, кашпи на много добри цени.
4: Фон Кашпо. Фон Кашпо. База Манолско конаре и на fonkashpo.com.
6: Ех, от сутринта сидим, нищо не кълве, а и стомахът ми вече стърже. Леле, и за ядене нищо не си приготвих.
7: Абе, Пешо, пак ли ще те спасявам? Все пак ще ядем риба. Аз не тръгвам никъде без вкусната риба на Диавена. Избирай, тон или скумрия.
6: Хе-хе, добре, че си ти. За другия път ще знам.
7: Явиш, сега и рибата се престраши. Добрата подготовка личи навсякъде, дори на риболов. Диавена прави обяд и вечеря, а ти правиш каквото си искаш.
8: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
9: Довери ни се!

0: последния час.
1: Формулата за определяне на минималната работна заплата трябва да бъде готова до края на месеца. Тези намерения обяви вице-премиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Целта е до края на септември да бъде определен и размера за следващата година, който да залегне и в проекто бюджета. Днес след заседанието на Министерски съвет, Гълъб Донев заяви, че минималната работна заплата ще се оценява спрямо 50% от средния размер на основната работна заплата. Вчера работна група с работодателите и синдикатите одобри критериите, които да залегнат във формулата. Те са същите като в Европейската директива за справедливо минимално възнаграждение. Издръжката на живот, общото развитие на възнагражденията и темповете на растеж, дългосрочното развитие на националната производителност. Въпросът е как тези критерии имат измерения в националната статистика, коментира министъра на труда Наталия Ефремова. По думите на Донев има единомислие по промените в Кодекса на труда и наредбата, които уреждат този въпрос. Булгаргаз предлага с приблизително 5% по-висока цена на природния газ за месец септември. Заявление на дружеството, внесено в Комисията за енергийно и водно регулиране, показва предложена цена за следващия месец от 41,31 евроцента за мегаватт-час. От заявлението на Булгаргаз се разбира, че нуждите от газ за следващия месец ще бъдат посрещнати с доставки по договора за газ с Азербайджан, както и с количество от предходни доставки на втечнен газ от терминала в Александрополис и от Турция. Предстои енергийният регулатор да проведе открито обществено обсъждане на заявлението на Булгаргаз, а след това да вземе окончателно решение за цената на природния газ през септември на закрито заседание. Борова гора пламна край Петричкото село Самуилово. Това съобщи кмета на селото Кирил Стоянов. Той уточни, че пожарът е предизвикан от паднало дърво, което е скъсало електропровод. Селата в Подгорието са без ток. Пожарните екипи са на място, пътуват насам и Общинската доброволна служба за пожари и бедствия.

0: с постигнатото през юни временно споразумение. Този документ предвижда незабавно и постоянно прекратяване на военните операции по всички фронтове, но договорките бързо отпаднаха, след като на 7 юли президента на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че всичко е свършило, отбелязва агенция Reuters. Седмица по-рано пък иранското външно министерство обяви, че временното споразумение е отменено.
1: Горещи летни оферти на хладилници горение в търговската мрежа.
0: Утре от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горно-тракийската низина и планините ще има краткотрайни временно интензивни превалявания от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони ще достигат до 35 градуса. В София утре очакваната максимална стойност е около 29 градуса.

Światowe w Rock.

0: Този месец обявяваме код червено в Теодор с отстъпки до 70%. Любимите ти модели с перфектна кройка, доказано качество и отстъпка до 70%. Търси червените етикети и пазарувай без мярка в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
1: Професионално почистване.
2: Вълшебните метли.
1: Вълшебните метли.
2: Професионално почистване.
3: Не ни чуваш случайно, но ни избираш съзнателно.
1: Професионално почистване вълшебните метли.
4: Тате, ако не оправиш климатика, казвам на мама за новата ти колешка с големите.
5: Добре, добре, тихо. Веднага отиваме в Day the Service, специализиран за автоклиматици в София. Не просто зареждат, а предлагат резервни части, точна диагностика и цялостен ремонт. ddauto.bg. Преди и жегата да стане семейна драма. Потърси ги още сега. ddauto.bg.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Истинският комфорт у дома започва с правилния избор. Климатична техника Daikin от MMC. Насладете се на идеалния климат у дома през всеки сезон. Доверете се на Daikin и MMC за спокойни мигове и споделени моменти с семейството. Повече на mmc.bg.
9: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Bion Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Bion Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
10: Маринови, Маринови, Маринови. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобои. Абе, Маринови бе. Авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития. автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояви се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
11: По земята палети, на палетите кашони. Върху кашоните не ми се мисли.
12: Някой го наричат творчески хаос.
11: Но това си е просто хаос.
12: Овладей хаоса с Apex Service. Стелажни системи, с които ще спечелиш място в склада и производството. Палетирай, модулирай, стелажирай.
11: Apex Service. Задвижете бизнеса напред на apexservice.net.
13: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки с до 59% отстъпка. Вземи килограм сини сливи за 99 цента с Kaufland Card Extra и мляно кафе Нова Бразилия, различни видове 200 грама за 2 евро и 35 цента. Kaufland.

τύχη του Ευρώκα.

0: Дачия Викстър, за да пътуваш комфортно навсякъде. Само този месец специални условия за налични на склад Дачия Викстър. Избери своя Викстър сега!
1: Форклифт БГ. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
2: За морето!
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
5: Опашките нагоре, температурите надолу. Подарете щастливо и прохладно лято на вашите любимци с Елпида. Изберете охлаждащи машиници и наградници, охлаждащи постелки или басейни. Нека топлината остане в очите им. Елпида-варна.бг. Местни грижа.
6: Търсите съвършенната комбинация между стил, качество и красота? Изберете гръцките екологични бои Вехро. Богата палитра от цветове и дълготраен резултат. А за истински впечатляващ интериор, изберете италианските декоративни бои и мазилки Джорджо Грейсън и Реведил. Стил и елегантност, вдъхновени от Италия. Когато домът ти заслужава повече от обикновен цвят, заложете на Вехро, Джорджо Грейсън и Реведил. Красотата, която се вижда, качеството, което се усеща. Търсете в магазините до вас или на ecotech.bg.
7: Петре, обичаш ли ме?
8: Да, миме.
9: Щом ти ям манджите?
10: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
8: Миме, стягай багажа саморето.
11: Петре, пак съм с температура.
10: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
11: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
8: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
10: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
12: 2500 евро? Да, правилно чу. Получаваш ги още в началото на продажбата на имота ти. Ако не го продадем, ние губим парите. Капарирана продажба само от premiumnewhome.com.
13: MyMoto е тук. С нов адрес. С по-голям магазин. Повече MyMoto. MyMoto. Булевард Искърско шосе 7. Работим и събота, и неделя. MyMoto. Твоят верен мотомагазин.
14: Хидрозол от Marisan. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Marisan. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

τέχει το Ευρώκα.

0: час.
1: Законодателни промени, насочени към превенция на детската престъпност, обсъди премиера Румен Радев с представители на отговорни институции. В фокуса на разговорите е подготвеното изменение на закона за борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Законът е обнародван през 1958 година и е променен последно през 2019 година. Институциите отчетоха, че той не съответства на актуалното състояние на обществените отношения. По-рано днес стана ясно, че двете момичета, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив, обжалват ареста си. Тримата им съучастници няма да оспорват задържането си. Пожар гори в землището на ямболското село Камен връх. Запалили са се сухи трави и храсти. Вследствие на силния вятър, огънят се е разпространил бързо и е навлязал в широколисната гора в посока селото. В пожарогасителните дейности на място участват дежурните огнеборци от службата в Ямбол със специализирана техника. Включили са се и земеделски производители с техника. Насочени са и две пожарни от съседни региони. На място има и полицейски екипи. Няма данни за пострадали хора, но заради задимяване временно ограничено движението на пътя между селата Леярово и Стефан Караджово, както и между селата Денница и Камен връх, където е регистрирано силно задимяване. Задимяване има и в посока село Поляна, община Стралджа. Задействана е системата BG Alert. До 12 часа днес 9 души са потърсили спешна помощ в София заради високите температури. За вчера сигналите са 23, съобщи България On Air. Според лекари най-опасни са жегите в града, тъй като температурната граница между деня и нощта почти не се усеща. Лекарите подчертават, че когато има много горещи дни наведнъж, организмът постепенно се изтощава заради липсата на сън. Припомням, днес в цялата страна е в сила жълт код за опасни горещини. Най-малко 44 души загинаха, след като пътнически ферибот се преобърна в езерото Кариба в Зимбабве. Това съобщиха от полицията, цитирани от Reuters. Разследването сочи, че плавателният съд е бил претоварен, когато се е преобърнал при силен вятър в езерото. Ферибот е проектиран да превозва 90 пътници, но на борда му изглежда са се намирали над 120 души, докато е прекосявал езерото, граничещо с Замибия. До сега 67 души са спасени от карани в начално училище, за да им бъде оказана медицинска помощ. Припомням, Кариба е най-голямото по обем изкуствено езеро в света.

0: Западните райони ще достигат до 35 градуса. В София утре очакваната максимална стойност е около 29 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Движението на камиони с тегло над 20 тона ще бъде ограничавано при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса след обедните часове между 13 и 21 часа. Спирането им се прилага само по участъци от републиканската пътна мрежа на областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. На автомагистрала Тракия до утре между 8 и 17 часа за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката от 229 до 255 км поетапно се работи в двете платна, а между 250 и 263 км платното посока Бургас. Временно ограничен достъп до аварийната лента, а трафика преминава в активната и изпреварваща ленти. Също до утре на автомагистрала Хемо за премахване на крайпътна растителност временно се промени организацията на движение в участъци от автомагистралата на територията на област София. На автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната, а движението се осъществява в свободната лента. Бъдете внимателни!
1: Радио 1.

0: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
1: Италия.
2: Неапол.
1: Венеция.
2: Рим.
1: Соренто.
2: Тоскана.
1: Римини.
2: Пулия.
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.

0: ти се бе.
1: Когато започваш строеж, избери правилния партньор. Мартина Макс. ВиК, мазилки, изолации, лепила и всеки винт, от който имаш нужда. И да, работно облекло, за да върви работата както трябва. С доставка още днес. Мартина Макс. Сигурност от първата копка.
2: Автомобилите Honda са вече с 8 години гаранция. Спокойствието идва стандартно за цялата ни гама. Ние сме Honda, модерната 100% хибридна марка. Вече от близо 35 години с първокласни автомобили в България. Honda – силата на мечтите.
3: Automechanic Group. 24 месеца гаранция. Automechanic Group. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.
4: Пак е лято. Да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
5: Ех, мечти. А трябва тук да се борим с буклука.
4: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
5: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
4: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
6: Улови вълната на лятото.
7: Забрави за хемороидите.
6: Обади се и запиши час за консултация.
7: Телефон 0700-119-19 или през сайта на OnClinic.bg.
6: Не отлагай проблема. Реши го на време. OnClinic. София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: OnClinic. За лято без хемороиди. Доверете се на оригинала.

0: Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Жегата е в пика си, а асфалтът буквално се топи. Време е да избягаш от града. Независимо дали превземаш завоите към морето или търсиш прохлада в планината, Linsun Moto има всичко за твоето лятно приключение. Дишаща екипировка, каски от световни марки, гуми и части за перфектно пътуване. Екипирай се на ниво в магазин Linsun Moto. Натисни гъста към Linsun Moto.
2: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
3: Мърки – инструменти за майстори. С Мърки всичко ти спори. Мърки.
0: Light Corner – иновативни светлинни решения и дизайнерско осветление. Light Corner – изключителен вносител на водещи европейски марки. Light Corner – консултация, персонално отношение и професионално съдействие за всеки проект. Light Corner – Младост 4, улица Доктор Атанас Москов, блок 488. Светлината започва от тук.
4: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingrup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingrup.bg.
5: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House са с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
6: Радио 1 Рок. Едно рок радио. Радио 1 Рок. Най-големите хитове в рока.

0: последния час.
1: Днес бе приета управленската програма на правителството, съобщи на брифинг в Министерски съвет вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев. Парламента вече работи по законодателната програма, съобщи той. Донев информира, че на дневен ред сега е закона за държавния служител, който в изключително кратки срокове трябва да бъде приет, както и наредбата, която трябва да бъде приета, за да се отговори на изискванията на Националния план за възстановяване и устойчивост, за да се получат очакваните резултати по последното плащане. Гълъб Донев съобщи също, че в Народното събрание трябва да влезе и кодекса на труда, както и редица други законопроекти, които още от първия ден след ваканцията на парламента ще започнат да се обсъждат. Такива са, например, закона за фискалния съвет и закони, които ще поставят началото на редица реформи в администрацията и в фискалните правила, поясни вицепремиера. Той уточни, че работата на Народното събрание е обезпечена и изрази надежда до края на годината да бъде приет целият набор от необходими законопроекти. Правителството одобри инвестиционната програма за проекти на общините. Това съобщи след заседанието на кабинета министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Той уточни, че средствата вече ще се изразходват прозрачно и припомни, че програмата е започнала от 2024 година. До този момент общините са получили 1 милиард и нищо повече, заяви Шишков. Той допълни, че има общини-отличници, които са получили почти всичките си пари и уточни, че Росен Желязков най-вероятно е имал специални изисквания към кои общини да бъдат осигурени средства и към кои не. Това вече е приключило, така че и тези общини, които са били ощетени, ще имат възможност също да участват в програмата, заяви министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Правителството започва нова процедура по избор на европейски прокурор от България. Това става ясно след днешното заседание на Министерски съвет. Министерството на правосъдието ще предложи на Министерски съвет да започне нова процедура за подбор на кандидати за европейски прокурор от България. Това ще стане след анализ на действията на предходните две правителства и на установените правни проблеми, довели до отмяната на Върховния административен съд на решение, прието от служебния кабинет. Припомням, Върховният административен съд отмени решението на Министерски съвет от 9 април тази година, с което бе отменено предходното решение на кабинета за одобряване на кандидатурите за европейски прокурор от България. Делото пред ВАС бе образувано по жалба на трима от одобрените кандидати, участвали в процедурата. Милиони жители и посетители на Европа наблюдават днес рядко пълно слънчево затъмнение, което за близо 2 минути ще потопи част от Испания в мрак. Затъмнението ще започне над Русия около 20 часа българско време, след което ще премине над Гренландия и Атлантическия океан. То ще бъде пълно на част от Исландия и Испания. Цялото явление ще продължи около 2 часа, но фазата, при която Луната напълно закрива Слънцето, ще трае малко под 2 минути в Испания. Там властите очакват до 1,5 милиона допълнителни пътувания към зоната на пълното затъмнение и са обособили специални места за наблюдение. В България затъмнението ще се наблюдава в крайните северо-западни райони.

0: от северо-исток ще нахлува относително студен въздух. Над страната ще се развива купеста, а над югозападна България и планините купесто-дъждовна облачност. На много места в югозападните райони, горнотракийската низина и планините ще има краткотрайни временно интензивни превалявания от дъжд с гръмотевици. Ще има условия и за градушки. Температурите утре ще бъдат между 26 и 31 градуса. В югозападните райони ще достигат до 35 градуса. В София утре очакваната максимална стойност е около 29 градуса.
1: Радио 1. Рок. Трафик.
0: Движението на камиони с тегло над 20 тона ще бъде ограничавано при достигане на температура на въздуха над 35 градуса и температура на асфалта над 50 градуса след обедните часове между 13 и 21 часа. Спирането им се прилага само по участъци от републиканската пътна мрежа на областите Русе, Велико Търново, Разград, Търговище, Плевен, Ловеч, Габрово, Силистра, Хасково, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. На автомагистрала Тракия до утре между 8 и 17 часа за косене и почистване на отводнителни окопи в отсечката от 229 до 255 км поетапно се работи в двете платна, а между 250 и 263 км платното посока Бургас. Временно ограничен достъп до аварийната лента, а трафика преминава в активната и изпреварваща ленти. Също до утре на автомагистрала Хемо за премахване на крайпътна растителност временно се промени организацията на движение в участъци от автомагистралата на територията на област София. На автомагистрала Струма движението между 10 и 37 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на отводнителни шахти. Поетапно се ограничава движението в изпреварващата лента и аварийната, а движението се осъществява в свободната лента. Бъдете внимателни!

0: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
1: Вълшебни,
2: вълшебни,
1: вълшебни метли, от вълшебните метли.
3: Професионално почистване. Вълшебните метли.
4: Представяме ви Биокулт. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. Биокулт ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. Биокулт. Търсете в аптеките и на velinov.com.
5: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
6: Маринови, Маринови, Маринови. Е, Маринови, Маринови, тониране на автобои. Абе, Маринови бе, авторепаратурни материали, пълнене на спрей. Маринови, индустриални покрития, автобоимаринови.com. Маринови, избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
7: Пак е лято, да ти кажа, днес ми се лежи на плажа.
8: Ех, мечти, а трябва тука да се борим с буклука.
7: Иска ми се в тези дни някой да ме отмени.
8: Знам кой чисти без проблем. Фирмата Бараш М.
7: Бараш М. Професионално почистване на жилища, администрация и производства. Телефон 870-8001. Бараш М. Живот на чисто.
9: Домът не е просто място. То е магия.
10: Магия.
9: Перилни и почистващи препарати. Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
11: Виж този връх! Жалко, че няма път до там!
12: Дръж се! За Поларис няма недостъпни места!
13: Уау! Това е пълна свобода! Истинско приключение! Поларис! Световният номер 1 в офроуда! Създай спомени извън утъпканите пътеки! Поларис те следва навсякъде! Открий цялата гама на Поларис офроуд машини в шоурума на Митвъз в София на телефон 02-892-3838 или на polaris.mitvaz.com.
14: Радио 1.

πολύ πολλά είναι η τεχή των Ευρώκα.

0: Лятото идва. Слънце, почивка и онзи момент, в който пускаш климатика на колата си.
1: Кога за последно го почисти? Миналото лято или никога?
0: Диброс знае. Профилактиката не е просто удобство, а спокойствие.
1: Чист въздух и комфорт зад вулана в най-горещите дни.
0: Запази час сега и бъди една крачка пред жегата.
1: Диброс сервис. Прохладното и безгрижно лято започва от тук.
2: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Дървото не е просто материал. Той е основа, стил, усещане. DM Max – слепени грити, плотове, декинг и мебелни шперплати. Всичко за твоя проект. DM Max – избери качеството.
4: Light Corner. Light Corner. Решения за осветление. Не просто лампи. Light Corner. Light Corner. Директен внос и регулярни доставки. Light Corner. Light Corner. Професионални консултации и съдействие. LightCorner.bg. Осветление без граници.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Климатикът в колата заради ли ти? В Дън да сервис се обади и намалението хвани.
7: Професионално зареждане и цялостен ремонт на автоклиматици. Обади се сега на 0884-884-004.
6: Дън да сервис. Смени сезон с един бутон.
7: Научи повече на ddauto.bg.
8: Лисабон,
9: Порто,
8: Алгарве,
9: Фигейра,
8: Синтра,
9: Фаро,
8: Мадейра,
9: Евора,
8: Фатима,
9: Понта Делгада.
8: Това е Португалия. Истински рай за екскурзии и почивки.
9: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
10: Направете скок от бъдещето в настоящето с космическите капсули и куполни къщи на Коседом.
11: Преместваеми, оборудвани, обзаведени куполни къщи и капсули от Коседом.
10: Вижте ги в шоурума ни в Пловдив, на Кукленско шосе 9 и на Коседом.com.
12: Аутомеханик Груп. 24 месеца гаранция. Аутомеханик Груп. Рециклиране и продажба на кормилни системи за автомобили и тежкотоварна техника. Ние знаем, че работим добре и затова ви даваме 24 месеца гаранция. Повече за нас на automechanicgroup.bg.

Radio 1. Rock. Rock. 1. Rock Radio.

Μη τεχεί το Ευρώκα.

0: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
1: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер едно в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отцветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница! Очакваме ви!
3: Има проблем с осветлението в заседателните зали. Не е предвидено място за ключ, а и няма как да се предвиди. Стените са стъклени. Поръчали сме дизайнерски гардероб, но сме пропуснали, че той ще закрие ключа на осветлението. Tech House винаги има решение. Кинетичните ни смарт ключове с изчистен дизайн и опция за управление през интернет. Не се нуждаят от окабеляване, нито от батерии. Могат да бъдат залепени на всякакви повърхности. Стъкло, мебел, стена, фаянс. Всички продукти на бранда Tech House с 5 годишна гаранция. Вижте повече на techhouses.com.
4: Forklift BG. Вдигаме високо, държим стабилно и винаги сме готови за още товари, защото имаме стелажи и мотокари. От forkliftbg.com.
5: Новите Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Модерна класика в хибридна версия. Луксозни SUV автомобили. Отличителен дизайн. Интелигентна хибридна технология. Най-високо ниво на комфорт, свързаност и безопасност. Джеко 7 и Джеко 5 пълен хибрид. Екстрите са стандарт. Подкрепени от безпрецедентна гаранция на двигателя от 7 години или 1 милион километра. Научете повече на omoda-jeko.com.
6: Понякога е висока технология или добра функционалност. Понякога е уау дизайн, но понякога всичко това е един уред. Затова ние от Liebherr ви даваме 10 години гаранция на всички уреди, използвани в домакинска среда до края на годината, след регистрация на home.liebherr.bg.
7: Okay.

0: Никой не знае какво ще бъде времето това лято, но в Изида Керамика знаем, че високите градуси носят горещи промоции. Само до края на август получавате 7 колекции гранитогрес с размер 60 на 120 см само за 11,99 евро. Повече информация на изидакерамика.com. Изида Керамика. Здраво стъпили на земята.
1: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на Vaklingroup.bg.
2: Здравейте от Житница! Това е официална покана към всички вас за третия събор на Боба с наденицата, а тази година и на бекона. Без значение от кой край сте, заповядайте в нашия да си хапнете вкусно бобче с наденичка и беконче и да се забавлявате по-житненски. Записвайте! 12 септември, село Житница. Очакваме ви!
3: Каква е това ограда? Не пада?
4: За ограда, която не пада, търсете само Фонкашпо.
3: Фонкашпо. Производство на вибропресовани тухли, колони и капаци за стена на много добра цена.
4: Фонкашпо. Производител на мозаични и бетонови изделия.
3: База в Маноско Конаре и на fonkashpo.com.
5: ING Brokers. Застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
6: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
7: Маринови. Маринови. Маринови. Е, маринови, маринови. Тониране на автобуи. Абе, маринови бе. Авторепаратурни материали. Пълнене на спрей. Маринови. Индустриални покрития. Автобуимаринови.com. Маринови. Избери си цвят чудесен и бояди се и колата с песен. На-на-на-на-на-на-на-на.
8: Пак е мокро, нали?
9: Да.
8: Постоянно ли така се увлажнява?
9: Особено, когато навън вали.
8: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
9: И ще забравя за този проблем с влагата.
8: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
9: О, чудесно! Става дори за басейни.
8: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

μεγαλύτερη χίτο Ευρώκα.

καλλιτεχνή του Ευρώκα.

επιτυχή του Ευρώκα.

τέχει το Ευρώκα.

calls when he's lonely in the night.

wroga.

τεχείτο Ευρώκα.

най-големите хитове в рока.

μεγάλο πολεμητέχη των Ευρώκα.

Ευρώκα.